Nyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gyewa yaresa, gyewa wɔreɛ, akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase, wo kunu no ɔnwu. Bastan de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Omu tia musi ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji di se metu miya yewehi. Omu buwa ne se hani owure.

firi table so ne yɛ kɔyɛ aso de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ Awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ ade a wankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anudiefoɔ akentenemboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ne a yɛhuhɔ sɛ sika ne sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye wɔ nipa nkwa ankɛna la power nom nyinaa da so te ase alage galba no mpoku transport nom kumasefie bi de aduanan bi de aduasa ɛso ɛnɛ wɔ mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ a ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛmfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro nanim nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ korɔ bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so na awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmmu awurade nnipa nya sika a wɔno ankasa ne nnua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obiara ne hɔ a wawu a meyɛ sɛ sɛ n'agyapadeɛ de adi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na afie awura bi ka kyerɛ mercy ne bi sɛ mercy ne ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mercy ne na megyina hɔ na mehwɛɛ maame ne din no awerɛwo sɛm ne sɛ wɔkaa saa asɛm 17 days na ne posta famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no funu announcement na mebɛn mehwɛɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛɛ de tena nɔpa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na deɛ baako a mehwɛɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no korɔ a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu yɛmaa no so ne kuro mu nkawie side wɔ kura bi ase na metera ase sese bisaa me ho sɛ onipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase ɔdɔfoɔ so wokɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17

0: tieniye pa. Na ukwa New Testament na First Peter chapter 3 verse 1 to 5. Trons shamne kansimbi ya fa simbi oho.
1: First Peter chapter 3 verse number 5.
0: Verse 1 to
1: 1
0: 5.
1: 1 to 5. Wase. Sa na mo. Ajire no mumra muwase. Emma mo ankasa mukunu.
0: Yiyi ni mako mako mako.
1: Eti fi asemo se ayire no abra abopa.
0: Esoro shamne se.
1: Ayire no abra abopa.
0: Ayire no abra abopa. Asem na de se.
1: Wase.
0: Tie ne ye. Tieniye pa. Tienio. Sabre radio bi. Sister ne dwom na na bla na bi. Sister ne dwom na na bla na bi. Etene so abo se bla na dwom na na sister na bi. Ne tie ne tieniye pa. Wo se eyirenom abrabɔ pa. Na kye se eyirenom wo abrabɔ bi ya wo se wo mbɔ. Bible no koma okasa kire ma mo esene mema. Ishake urade. Use, ose, emafe ni ewu adie shenta adie se. First Timothy 2 mibwa. But wankebe ema shemwa ho. Tietie ne tie ni yipa. Futuwa, babo no, otu mafu, esne mema. Use, First Corinthians 10:34, neblibe ma ebekai. Use, wasi wabadi ya mimanu kwa isa onkasa, anase, oni bema su. Yebekai ho.
1: Yebekai.
0: Tie ni yipa. Tuwasu mami.
1: I say, sa na mo.
0: Ayirenom.
1: Mumla muhasi ma muara mukunu.
0: Mumla muhasi. Emma muara mukunu nom. Tuaswe.
1: I say, na se ebinum enti asem nom so.
0: Na se yeka asem ni chile ni pebi na si womu enti ya.
1: Onfa ayirenom abra ba.
0: Yafa. Ayirenom abra ba.
1: Asem eni hon.
0: Asem eni hon.
1: Enya won.
0: Hallelujah. Yafa ayirenom abra ba. Asem eni hon. Sister, we do only our
1: brother.
0: Sister, we do muadi. Sister, ye ni muadi. Oh, alu oba ne ni muadi. Bema ana our problem. Kumasi fi ufre timetim. No abesro kot santasi. Ufre santasi no abesro batek. Ufre tek no atesi atusu. She oba. Bema no oba ti no oba ni muadi. Fise. Ntokwa ye kunu wadi am no di pia bonti. Iti fi ura. Bo se fi ura se o hamu eni. O ne wo yire nto kwa ne die. Bo sum wi wa mama. Bo sum ye no ka ho muntu.
1: Ai.
0: Ti ne ti die pa. Na wo twa sem ne so a babo ne sesen.
1: O se. Onfa ejire no abrabo a ase
0: ne nyu nya. Na yo fa wo yire no abrabo a.
1: Asem
0: ne ho.
1: O se. Se obetwa mu abrabo a ho tie wo su.
0: Se oba bia no. Ya be she wa bla ba ho tie wo suro mu. Na to asem ne so a.
1: Mo se. Mo ma ma hye de enya.
0: Enti mo ma ma hye de no.
1: Enya
0: mo na mani de se wo ba. Wo ntuma bebira na no nkyere se di ba ma so. Wo mpabua bebira na no nkyere se di ba ma so. Oba wa account ma ye ma na so wo sika. Na no nkyere se di ba ma so. Oba adwuma koso na no nkyere se wo kuruma ye abofra.
1: Da bi.
0: Listen and listen well. Tie ni ye pa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na what to ask this one?
1: I say, emesawo ne sikashe ana.
0: Emesawo ana se sikashe ana.
1: Entadishem.
0: Nemum.
1: Mumamu enya akumamu
0: nipa. Mumamu enya akumamu nipa.
1: Huntano.
0: Huntano.
1: Hunam a ejuo.
0: Hunam a
1: ejuo. Huma
0: ejuo.
1: Na enya. Na enye kum adia a empu.
0: Na opadie kum
1: a empu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye kum. Sister, ukasa dodo. Ukasa dodo. Ukasa too much. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukrupu ajuma, obedrufie, tokwa sano. Wokwa, entokwa sano. Mimenda ntokwa, ifialan tokwa, entwada, bemene ni nyi ufi ho. Se ukuni ya kwa winisha ni kura anaye non chine se. Nebema ye uradi ya Jeffrey ni samu. Kwa ya wawo befaswa wene nebe tenano. Ene beme neja nsawye. Eno beme neja nsawye. Nishake uradi.
1: Amen.
0: Uri ya tuwasuni yenke uye ye uya ya baho.
1: Ase. Anuna nebuwa ya di unyanku
0: pwani. Anuna nebuwa ya di wadumu unyanku pwani.
1: Na sana tete klon klon a.
0: Sana tete no klon klon no. Ema klon klon wa.
1: Wadewa hutu unyanku pwani.
0: Wadewa hutu unyanku pwani se munu sonu. Sama anu shise wamu hon.
1: Na obra wa unwa se ma wanara wamu.
0: Asem ne desi. Wamu nyesika.
1: Ayin.
0: Wamu nyantuma.